0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

Već ono dugo čekavano zahlađenje stiže. Popodne nestabilno. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će prije podne biti sunčano i veoma toplo, a od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju jači pljuskovi i praćeni gradom i jakim vjetrom uveče i naredne noći u većini predjela promjenjivo oblačno i suvo. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u Ukrajini. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura vazduha od 28 do 34 stepena. Nestabilno vrijeme nam stiže već od sredine dana, čak lokalno je moguć i grad kao i jak vjetar.

0: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

Veliki požar u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke, plamene prijetio kućama. Gornja Piskavica kod Banja Luke se već 4 dana bori sa velikim požarom. Bukteći plamen prijeti porodičnim kućama, podmoćnim objektima, crkvama, grobljima, lovačkim kućama. Nažalost, već je izgorilo nekoliko objekata kao nekoliko dunuma šume, rekao je predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica. Naveo je da već 4 dana aktivnosti mjesne zajednice lovci mještani neprekidno dežuraju i tokom dana i tokom noći kako bi zaštitili svoja domaćinstva i imovinu. Aktivni su požari i širom Srbije. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, a u gašenju požara na Suvoj planini učestvuju i ruski Iljušin kao i helikopter MUP-a Srbije, saopštio je MUP. Na Suvoj planini od vatre se brani šumoviti predio na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je u dijelu opštine Niška Banja. Nadamo se naravno da će se sve dobro završiti, da će ovi požari biti daleko iza nas, a eto i to nevrijeme, ajmo reći, zahlađenje i pljuskovi koji su najavljeni poslije podne i te kako će biti od koristi na područjima koja su zahvaćena požarom.

još jedna informacija, ona najljepša ovog jutra i to s zaista jednim lijepim brojem. U porodilištima Srpske rođeno je 36 beba. Pravi baby boom, zaista jedna lijepa brojka. Jednostavno imali smo i taj srećni dan. 36 bebica.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: E sad, ako ste spremni za dnevni horoskop, pa da krenemo lagano. Prvi znak, Ovan. Do podneva ćete uspješno riješiti sve zaostatke koji su vas mučili sedmicama. Vaša hrabrost u preuzimanju odgovornosti za novi projekat impresioniraće nadređene i otvoriti vrata napredovanju. Moguća je žustra rasprava sa partnerom oko zajedničkih financija i troškova. Pokušajte ne reagovati impulsivno na provokacije i saslušajte drugu stranu prije zaključka. Bik, očekujte iznenadni priliv novca od starog duga koji ste već odavno otpisali. Vaš praktičan pristup rješavanju tehničkog kvara na opremi uštedit će firmi sate rada i novac. Zajednička večera uz vaše omiljeno jelo popravit će atmosferu u vašem domu nakon stresnog dana. Partner će cijeniti vašu stabilnost i mirnu podršku u trenutku njegove lične krize. Blizanci, telefon vam danas neće prestati zvoniti, a elektronska pošta će se gomilati brže nego inače. Ključno je zapisati sve dogovore kako ne biste zaboravili na jedan vrlo važan termin. Stari prijatelj poslaće vam neočekivanu poruku koja bi mogla promijeniti vaš trenutni emotivni status. Budite otvoreni za neobavezan razgovor koji vrlo lako može voditi prema nečemu dubljem. Rak, intuicija vas nepogrešivo vodi prema pravom poslovnom partneru, stoga nemojte zanemariti taj unutrašnji glas. Neko od kolega tražit će vašu stručnu pomoć oko vrlo osjetljivog zadatka. Danas ćete se osjećati posebno zaštitnički, nastrojeno prema svojoj porodici i najbližima. Moguće je iznenađenje od voljene osobe koje će vas ganuti do suza i ojačati vaš odnos. Lav, vaša urođena kreativnost doći će do punog izražaja na sastanku što će privući pažnju ključnih klijenata. Dominirajte prostorom svojim idejama, ali dopustite i saradnicima da iskažu svoje mišljenje. Partneru bi mogla zasmetati vaša stalna potreba da budete u centru pažnje i glavna tema razgovora. Pokažite iskren interes za njegove hobije umjesto da pričate isključivo o svojim uspjesima. Djevica, detaljna analiza tržišta koju ste pedantno pripremili pokazat će se ključnom za novi poslovni smjer. Vaša preciznost danas će spriječiti vašu grešku u obračunu troškova koji su drugi predvidjeli. Neko iz vašeg neposrednog radnog okruženja već vam se duže vrijeme potajno i iskreno divi. Danas je idealan trenutak da pružite priliku osobi koja je samozatajna i povučena poput vas. Vaga, diplomatskim pristupom smirenošću uspješno ćete izgledati ozbiljan sukob između dvojice dvoglavih saradnika. Vaša sposobnost vaganja svih opcija donijeće napredovanje i rješenje za cijeli radni tim. Skladni odnos sa partnerom bit će kratkotrajno narušen zbog sitnice vezane uz kućne poslove. Ne dopustite da vam nevažne stvari pokvare dragocjeno zajedničko vrijeme i planove. Škorpija, vaša tajnovitost oko novog plana izaziva sumnju kod kolega, ali rezultati će na kraju biti izvrsni. Očekujte važnu službenu vijest vezanu uz vaše skoro napredovanje ili zasluženu povišicu. Intenzivna i strastvena energija danas će potpuno preovladavati u vašem odnosu sa voljenom osobom. Slobodni pripadnici znaka mogli bi doživjeti sudbinski susret sa sasvim neočekivanom mjestu. Strelac. Vaš optimističan pristup poslu otvorit će vam mnoga vrata koja su do juče bila čvrsto zatvorena. Pripazite na sitna slova ugovorima koje danas potpisujete kako biste izbjegli pravne zamke. Vaša urođena potreba za slobodom mogla bi biti pogrešno shvaćena kao hladnoća ili potpuna nezainteresovanost. Objasnite vašem partneru da vam treba malo prostora za vlastite misli i za vlastite hobije. Jarac. Vojnička disciplina i strogi radni plan pomoći će vam da završite zahtjevan projekat znatno prije roka. Ozbiljan razgovor sa neodređenim rezultiraće jasnim definisanjem vaših budućih odgovornosti. Svoje snažne emocije ćete danas držati pod strogom kontrolom, što partneru može djelovati kao nezainteresovanost. Pokušajte barem malim gestom ili znakom pažnje pokazati svoju skrivenu toplinu i naklonost. Vodolija, vaša originalna ideja na početku će naići na otpor okoline, ali će ubrzo postati apsolutni hit. Budite spremni na brzu promjenu plana zbog iznenadnog tehnološkog kvara u vašoj kancelariji. Iako vam je nezavisnost izuzetno bitna, danas ćete iznenada poželjeti nečiju emocionalnu blizinu i razgovor. Moguće je da će vas iznenaditi poziv osobe s kojom ste davno izgubili svaki kontakt. Ostale su na kraju još ribe. Danas se potpuno oslonite na svoju intuiciju prije donošenja važnih odluka o novom ulaganju. Vaša sposobnost da predvidite buduće trendove prije drugih doneće vam znatnu prednost. Sanjivo i romantično raspoloženje odvešće vas u daleke planove za zajedničku budućnost sa partnerom. Pripazite da u zanosu ne idealizujete osobu koju ste tek nedavno površno i upoznali.

0: EPP.
1: Ponuda za čistu peticu u Pingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: oglasi. Studio
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 10.9. tekuće godine u vremenu od 12 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Gornji Ružević, koja se napaja sa trafo područja Ružević Gornji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m2. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m2, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m2. Radi se o staroj radnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Eurometalu d.o. Teslić potrebni radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-882 ili dođite lično u preduzeće Eurometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Firma Bofil d.o. sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos: zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Vrijeme je za koju riječ o jednom derbiju koji nas očekuje. To je Željezničari Sarajevo. Večeras igra 159. i vječiti derbi. Fudbaleri Željezničara i Sarajeva večeras će na Grbavici od 18 časova odigrati 159. vječiti derbi. Oba tima u derbi ulaze nakon pobjeda, a derbi utakmica koja je sama po sebi i ne traži dodatnu motivaciju je utakmica zapravo koja nosi posebnu emociju, ali zahtjeva i maksimalnu koncentraciju i odgovornost. I naravno, navijači vjerujem da su itekako uzbuđeni zbog derbija koji će se eto odigrati večeras.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Marketing.

0: Nesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

Aj sad malo veselije smo krenuli sa muzikom, vrijeme je, jel tako? Vjerujem da ste se mnogi i razbudili i odmorili i odjutrili i sad već možemo malo ovog bržeg ritma. A udruženje građana Mozaik prijateljstva iz Banja Luke i ove godine uspješno realizovalo tradicionalno ljetovanje za svoje korisnike, a na more je otputovalo ukupno 46 osoba. 22 godine udruženje organizuje ljetovanje destinacija Zelenika u Crnoj Gori. Ranije navedeni trošak iznosi oko 550 konvertibilnih maraka po osobi. Obroke tokom boravka pripremaju sami kako bi smanjili troškove. Svake godine je približno isti broj korisnika, putovanje kao izazov, troškovi putovanja eto, po osobi su 550 konvertibilnih maraka i vjerujem da će im eto, biti zabavno. Mozaik prijateljstva odveo 46 korisnika na ljetovanje, mnogo više od mora jer će biti, vjerujem, i lijepog druženja.

0: Politički marketing.
1: Vrijeme je za još jednu pobjedu. Pobjedu kako bi očuvali sve ono za što smo se izborili u prethodnom vremenu. Zato je ovo trenutak da pružimo ruku ljudima koji se ne sklanjaju pred nepravdom. Željka je u srpskoj narod jednako u Vašingtonu, Briselu, Banja Luci, Moskvi, Pekingu i svim drugim mjestima. Nikada nije odustala ni odstupila.
2: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
0: Politički marketing.

Žuti meteo alarm na snazi za Bosnu i Hercegovinu naredna 24 sata. Moguće su jake pljuskovi, grad i olujni udari vjetra. Danas i dalje je veoma toplo do 37 stepeni, a od 10. septembra stiže osvježenje i promjena vremena. Kako navode meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas od sredine dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada, koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju jači pljuskovi, praćeni gradom i jakim vjetrom uveče i naredne noći, na sjeveru pljuskovi sa grmljavinom, a moguće su i jače lokalne nepogode. Prema njihovim prognozama, sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremene kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra.

0: Firma Bofil DO sa sjedištem u Usori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži nam se.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Tešanj.
2: Marketing.

0: Poslušajmo reklame.
1: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
4: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 10.9. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Klupe 2, koja se napaja sa područja Klupe 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu do prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Eurometalu d.o. Teslić potrebni radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-882 ili dođite lično u preduzeće Eurometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Stižemo sa još jednom informacijom za vozače iz Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku. Uskoro bi mogli biti pod dodatnim nadzorom. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja 40 novih fiksnih radara koji će osim prekoračenja brzine moći evidentirati i vožnju u pogrešnom smjeru te preticanje preko pune linije. Posebno je važno za vozače iz Bosne i Hercegovine to što će novi sistem moći očitavati registarske oznake vozila iz Bosne i Hercegovine,

ali i drugih država izvan Evropske unije poput Srbije, Švajcarske, Turske, Ukrajine i Rusije. Radari će istovremeno moći mjeriti brzinu na najmanje tri saobraćajne trake te evidentirati vozila u oba smjera, odnosno ona koja prilaze uređaju i ona koja se od njega udaljavaju. Uređaj će raditi tokom dana i noći kao i u uslovima smanjene vidljivosti koristeći infracrveno osvjetljenje koje ne zasljepljuje vozače. Osim fotografije prekršaja, sistem će bilježiti lokaciju, saobraćajnu traku, smjer kretanja i izmjerenu brzinu, a prikupljeni podaci bit će prosljeđeni u informacijski sistem Hrvatskog MUP-a. Hrvatska policija planira postaviti čak 120 kućišta na različitim lokacijama, dok će u početku biti nabavljeno 40. Uređaji će se premještati između kućišta, zbog čega vozači neće moći unaprijed znati u kojem se od njih u određenom trenutku nalazi aktivni radar. Lokacije će određivati MUP Hrvatske tokom trajanja dvogodišnjeg sporazuma, a podaci o njima bit će dostupni samo odabranom dobavljaču. Opreza nikad naravno nije dovoljno. E sad vas ne mogu spasiti ni tablice ukoliko nisu hrvatske, jer i ovi novi radari mogu tako lijepo da vas zabilježe i pokupe sve podatke o vama. 12:49. 9. je septembar, a vi slušate program Radija Studija M.

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
4: Marketing.

0: Politički marketing.
1: Vrijeme je za još jednu pobjedu. Pobjedu kako bi očuvali sve ono za što smo se izborili u prethodnom vremenu. Zato je ovo trenutak da pružimo ruku ljudima koji se ne sklanjaju pred nepravdom. Željka je u srpskoj narod jednako u Vašingtonu, Briselu, Banja Luci, Moskvi, Pekingu i svim drugim mjestima. Nikada nije odustala ni odstupila.
2: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
0: Politički marketing.

najavljivano nevrijeme već je stiglo na Balkan, tačnije Slovenija je pogođena, nevrijeme je pogodilo Sloveniju, srušeni krovovi, oborena drveća i mnogi potrošači su ostali bez struje. Jako nevrijeme zahvatilo je pojedine dijelove Slovenije, u Ljubljani je pao krov sa jedne od stambenih zgrada. Prema podacima Slovenačke uprave civilne zaštite oboren je veći broj drveća. Također postoje izveštaj o drveću koje je palo na automobile i puta, jedno od njih i na platformu zgrade benzinske stanice. Za sada nema izveštaja o povrijeđenima. E sad se možemo nadati da baš takvo nevrijeme neće doći do nas. Geološki zavod Slovenije još upozorava da je zbog prognoze obilnih pljuskova danas, a i u četvrtak, tačnije sutra, povećan rizik od klizišta, posebno na području jugozapadne i zapadne Slovenije. Vjerovatnoća klizišta će se povećavati s razmjerno količini padavina i u drugim dijelovima zemlje. Kada je u pitanju naša mala Srpska, jako nevrijeme koje će danas i sutra zahvatiti dio Evrope, stići će i do naših krajeva. Upozorenje za danas je izdato za područja visokog rizika, uključujući veći dio zapadnog, severnog Mediterana i alpskog regiona na severozapadu Balkana, sa prijetnjom od jakih vjetrova, velikog grada i bujičnih padavina. Do srijede uveče oluje će se spajati u velike grupe, dok će se kretati ka severoistoku preko sjeverne Italije i Jadranskog regiona, stižući do zapadne Slovenije, severozapadne Hrvatske predveče. S obzirom na jak vjetar i jaku do ekstremnu nestabilnost, glavne prijetnje bit će veliki grad, jaki razorni vjetrovi i bujične padavine, navodi se. A u četvrtak, kada je riječ o četvrtku, upozorenje je izdato za severoistočnu Italiju, severni Jadran, zapadnu Sloveniju i severozapadnu Hrvatsku zbog jakih grmljavina. Rizik izdat i za istočno severno centralnu Italiju, region Jadranskog i Tirinskog mora, južnu Hrvatsku i zapadnu Bosnu i Hercegovinu zbog jakih grmljavina. Prijetnja uključuje jake razorne vjetrove, veoma veliki do ogroman grad, bujice i prekomjerne padavine sa razornim bujičnim poplavama, dodali su. Prosto je nevjerovato, jeli, evo čitam i ne vjerujem, ali kao što su napisali, nevrijeme je već stiglo, stiže ta promjena i to nimalo naivna. Ovako dok gledam kroz prozor vidim jedno lijepo vrijeme, jedan lijepi dan, e sad do večeras šta će se desiti i koliko će nas zahvatiti, ostaje nam da naravno vidimo detaljnije prognoze, ćemo još potražiti, sačekati i dobit ćete pravu informaciju u pravo vrijeme.

cijena barela sirove Brent nafte za isporuke u itekako je u porastu na 99,04 dolara, pošto novi sukob između SAD-a i Irana u Perzijskom zalivu pojačavaju se zabrinutost u vezi sa snabdjevanjem energentima. Blizu barel je blizu granice od čak 100 dolara, što se do sada nije desilo. Oružane snage BiH dostavile vodu divljim konjima u Livnu. Naredbom ministra odbrane BiH pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su i na dostavljanju pitke vode za divlje konje na visoravni kruzi na području grada Livna. Eto, neko misli i o životinjama, što je dobro i pohvalno. Helikopter MUPA Republike Srpske stigao je u Osmake, gasi požar na ovom području. Još jedan požar u nizu, ranije je proglašena vanredna situacija za lokalitet Panduri na području ove opštine koje je zahvatio veliki požar u kome gori nisko rastinje i bukova šuma. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, bit će održana od 16. do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, najavili su organizatori.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite brte online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing. Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 10.9. tekuće godine u vremenu od 12 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Gornji Ružević, koja se napaja sa trafo područja Ružević Gornji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski objektima. Nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenje o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Eurometalu d.o. Teslić potrebni radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 882 ili dođite lično u preduzeće preduzeće Eurometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja, kontakt osoba Zoran. Firma Bofil d.o. sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović, nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama se bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
0: Marketing.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Marketing.

0: oglasi. Studio.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 10.9. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Klupe 2, koja se napaja sa područja Klupe 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu do prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Eurometalu d.o. Teslić potrebni radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-882 ili dođite lično u preduzeće Eurometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran. Firma Bofil d.o. sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos: zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži nam se. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065-393-393.
3: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

0: poslušajmo reklame.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Eurometalu d.o. Teslić potrebni radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac; mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac; bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca; varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca; CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-882 ili dođite lično u preduzeće Eurometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran. Firma Bofil d.o. sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos: zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.